0: Kia ora, kia ora, mauri ora. Nei mai tauti mai ki te hōtaka o te ihi ko tau mai ngā manu. Ti ori ori mihi ati ki te whānau.
1: A te whānau.
0: Ko ai tu ingoa.
2: Ari kia nardo te karupangarasi.
0: Tēnā koe. Ko ai tu ingoa.
3: Ari ana hukarere te karupangarasi.
0: Tēnā koe. Pihatera.
3: Hai.
2: Pai.
0: Pai tera.
3: Ai.

0: Tāpai. Koe ro kupu tuhinga?
1: Ai.
0: Rawe. Arianai, hao mahi te kurei te rānei?
1: Ai, I mai ai, ae I o u te ingoa I te reo Māori.
0: Rawe. Ae I o u I te reo Māori.
1: Ai.
0: Ka whai, Ariana. Hātu?
1: Me. I kai aho.